Kada pitate ljude koji je glavni grad Tanzanije, većina će reći da je to Dar es Salaam. Iako je to najtačniji odgovor, ako gledamo ekonomiju, kulturu i svakodnevni život, službena istina je ipak malo drugačija. 1974. godine vizionarski predsjednik Julius Nyerere odlučio da preseli glavni grad u unutrašnjost kako bi podstakao razvoj ruralnih delova zemlje. Tako je Dodoma postala službena prestonica Tanzanije. Smeštena u srcu zemlje na sušnoj visoravni, Dodoma je planski građen grad, dom nacionalnog parlamenta, ministarstva i vladinih kancelarija. Mirna je, prostrana i administrativno stroga, ali nemoguće je pričati o glavnom gradu, a ne spomenuti divovskog brata na obali Dar es Salaam. Njegovo ime na arapskom jeziku znači kuća mira, ali danas je on sve samo nemiran. Sa preko 5 miliona stanovnika, to je jedna od najbrže rastućih metropola na svetu. Dar es Salaam je ostao ekonomsko, diplomatsko, industrijsko srce države. Tamo se nalaze strane ambasade, golema luka kroz koju diše cela istočna Afrika, kao i neverovatan spoj nebodera i tradicije, gde se miris modernog smoga meša sa mirisom okeana i uličnog roštilja. Tanzanija tako živi u balansu između dva centra, administrativne Dodome i pulsirajućeg Dar es Salaama.

Ako jedna zemlja na svetu može da kaže da ima dramatičan reljef, onda je to upravo Tanzanija. Njena geografska obeležja ostavljaju bez daha. Dominantna prirodna struktura koja oblikuje ceo ovaj prostor je veliki tektonski rov ili Great Rift Valley. Ova golema pukotina u zemljinoj kori ovdje se račva na dva dela, stvarajući dramatične litice, duboke doline i neka od najvećih jezera na planeti. Na severu se uzdiže ponos cele Afrike, veličanstveni Kilimandžaro. Sa 5895 metara nadmorske visine, to je najviša samostojeća planina na svetu. Njeni snežni vrhovi koji prkose tropskom suncu tik uz ekvator vekovima su inspiracija istraživačima i pesnicima. Ali tektonske sile nisu stvorile samo planine, već i neverovatna vodena prostranstva. Tanzanija ima pristup trima najvećim afričkim jezerima. Na severu je Viktorino jezero, najveće tropsko jezero na svetu koje hrani reku Nil. Na zapadu je Tanganjika, drugo najdublje jezero na planeti, čije su vode toliko čiste da u njima žive stotine endemskih vrsta riba. Osim planina i jezera, unutrašnjost zemlje čine golema središnja visoravan, prekrivena savanama i grmljem, koja se prema istoku blago spušta u plodne obalne nizije natopljene vlagom Indijskog okeana.

0: 5 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetan topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
3: Važna istorijska dešavanja, pronalasci, bitke, politički događaj i ostala kulturna dešavanja koja su obeležila današnji dan 27. jun. 1693. godine John Danton izdao je u Londonu prvi ženski časopis Ladies Mercury. 1743. u ratu za austrijsko nasljeđe britanski kralj George II. Porazio je Francuze kod Dettingena kao posljednji vladar Velike Britanije koji je lično predvodio trupe u bici. 1838. rođen je indijski pisac Bankim Chandra Chatterjee, prvi značajni autor koji je pisao na bengalskom jeziku. Na današnji dan 1877. ruske snage su prešle Dunav u ratu protiv Otomanskog carstva, u kojem su se na strani Rusije borile Srbije i Crna Gora. Rat je okončan pobedom Rusije, ali su potom Srbije i Crna Gora na račun favorizovane Bugarske oštećene Sanstefanskim mirom 1878. koji je donekle izmenjen iste godine na Berlinskom kongresu. Srpski nacionalni interesi ipak su ponovo povređeni, područje Starog Vlaha ili Raška oblast prema turskoj administrativnoj podeli, Novopazarski Sandžak dato je na upravu Otomanskom carstvu, Austro-Ugarsko je pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu, čime je sprečeno ujedinjenje srpskih zemalja i izlazak Srbije na more. 1882. godine mesto Topola u Šomadiji, koje je u podnožju Oplenca osnovao vođa prvog srpskog ustanka Karađorđe, proglašeno je varošicom. Karađorđe je 1781. tu podigao kuću s više pomoćnih zgrada, koju je na početku ustanka uništio beogradski dahija Kuču Kalija. Na istom mestu Karađorđe je 1805. podigao novu kuću s pomoćnim zgradama i sve ogradio palisadom. Tako je Topola postala utvrđeno naselje uz koje su počele da niču i druge kuće. Na današnji dan 1905. godine pobunjeni ruski mornari preuzeli su krstaricu Potemkin u Crnom moru. To je bio prvi masovni izliv nezadovoljstva u ruskoj carskoj armiji tokom revolucije od 1905. do 1907. 1908. u Crnoj Gori je završeno suđenje zaverenicima protiv knjaza Nikole I. Petrovića, bombaška afera. Od 52 optužena četvorica su osuđena na smrt, a ostali na 3 do 20 godina zatvora. 1943. američki avioni su u Drugom svjetskom ratu bombardovali grčku prestonicu Atinu, koja je bila pod nemačkom okupacijom. 1954. u Obninsku, blizu Moskve, puštena je u rad prva nuklearna elektrana u svetu. 1976. palestinski teroristi su u Grčkoj oteli avion Air France sa 246 putnika i 12 članova posade i prinudili posadu da ga odveze u Entebbe, Ugandu. Taoci su oslobođeni akcijom izraelski komando sa 4. jula. 1986. Međunarodni sud u Hagu presudio je da su SAD prekršile međunarodno pravo pomažući pobunjenike u Nikaragvi. 1993. SAD su sa 23 krstareće rakete Tomahawk bombardovale sedište Iračke obaveštajne službe u Bagdadu. 1997. godine na konferenciji u Briselu predstavnici 95 zemalja saglasili su se da se zabrani upotreba nagaznih mina. 2000. godine Ujedinjene nacije su objavile da je sida usmrtila 19 miliona ljudi u svetu i procenile da će od te bolesti umreti polovina tinejdžera najsiromašnijih afričkih zemalja.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite nijedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Vreme za informator Radio Borova. Iz opštine Borovo obaveštavaju da lokalna akcijska grupa Bosutski niz u partnerstvu s flagom Dunav-Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55+ na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja koji se provodi u okviru projekta Ruralnet. Projekat je usmeren na očuvanje zdravlja, povećanje kvalitete života, podsticanje društvene uključenosti te smanjenje socijalne izolovanosti osoba starije životne dobi. Pravo prijave imaju osobe starije od 55 godina ili penzioneri. Aktivnosti u okviru programa aktivnog starenja provodit će se od jula ove godine 2026. do juna 2027. u 17 mjesta s područja Vukovarsko-Sremske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti. Fizioterapeutski set aktivnosti koje uključuju grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti. Zatim društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti, podsticanja aktivnog i kvalitetnog starenja, te individualno stručno savjetovanje iz područja prava za starije osobe i ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interese za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici opštine Borovo, a ispunjavanje prijavne dokumentacije obavezno je za učestvovanje u radionicama. U organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi iz Trpinje i uz podršku opštine Trpinje u tom mestu će u subotu 27. juna biti održani vidovdanski Konjogojskog gastro susreti na Panjiku. Okupljanje učesnika na Trpinskom izletištu Panjik zakazano je za 10 časova, a svečana povorka zaprega jehača počinje u 12 časova i 30 minuta, dok će tekličko jahanje vožna zaprega koji obuhvataju utakmice preciznosti i brzine početi u 14 časova. Organizatori su za najmlađe pripremili besplatan sadržaj za sve posetitelje. Se muziku uživo uze tamburaši. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića koja će biti održana utorak 30. juna s početkom u 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markova. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i saznaju više o temama koje obrađuju u svom delu. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na muzički program Slovenski sentiment koji će biti održan u utorak 30. juna s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Na muzičko putovanje slovenskim svetom vodiće nas Miloš Milojević, član operskog hora Narodnog pozorišta u Beogradu, te Stefan Zekić, docent na Fakultetu muzičke umetnosti i dirigent u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovaj dvojac izvešće neke od najpoznatijih dela Mukranjca, Tajčevića, Rimskog, Korsakova i drugih, kao i brojne narodne pesme, poručuju organizatori. Program je realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. 6. memorijalni turnir Vasilije Sentivanac u Borovu organizacije Udruženja Borovsko srce počinje u petak 3. jula. Kotizacija je 100 evra, sistem igre 4+1, a ekipe mogu prijaviti maksimalno 10 igrača. Za pionirske ekipe od 2011. godišta i mlađe kotizacija je 30 evra, sistem igre 5+1, a maksimalan broj igrača 10. Za prvo mjesto predviđena je nagrada od 2.500 evra, za drugo 1.500, a za treće 500 evra. Fond nagrade zavisi o broju prijavljenih ekipa. Ekipe je potrebno prijaviti do četvrtka 2. jula na broj telefona Nikole 097-639-9721 ili Njegoša 097-739-9721. Ulaz je slobodan, a dobrovoljni prilog ide u humanitarne svrhe. Generalni sponsor turnira su opština Borova i zajedničko veće opština Vukovar. I bilo bi ovo sve u informatoru. Hvala vam na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Enikon Aerospace d.o.o. za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog saradnika za osiguranje kvalitete. Doma Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić d.o.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu Vukovar traži jednog kuvara. Protim d.o.o. Vukovar traži 3 zidara, 3 tesara. Obrt Bođirković i Borovo traži 2 pomoćna mesara u klaonici, jednog radnika na poslovima dimljenja i sušenja mesa, jednog mesara i jednu čistačicu. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i dva dostavljača. OM Mont Tech je d.o.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići traži 2 psihologa. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton d.o.o. Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
3: Važna istorijska dešavanja, pronalasci, bitke, politički događaj i ostala kulturna dešavanja koja su obeležila današnji dan 27. jun. 1693. godine John Danton izdao je u Londonu prvi ženski časopis Ladies Mercury. 1743. u ratu za austrijsko nasljeđe britanski kralj George II. Porazio je Francuze kod Dettingena kao posljednji vladar Velike Britanije koji je lično predvodio trupe u bici. 1838. rođen je indijski pisac Bankim Chandra Chatterjee, prvi značajni autor koji je pisao na bengalskom jeziku. Na današnji dan 1877. ruske snage su prešle Dunav u ratu protiv Otomanskog carstva, u kojem su se na strani Rusije borile Srbije i Crna Gora. Rat je okončan pobjedom Rusije, ali su potom Srbije i Crna Gora na račun favorizovane Bugarske oštećene Sanstefanskim mirom 1878. koji je donekle izmenjen iste godine na Berlinskom kongresu. Srpski nacionalni interesi ipak su ponovo povređeni, područje Starog Vlaha ili Raška oblast prema turskoj administrativnoj podeli, Novopazarski Sandžak dato je na upravu Otomanskom carstvu, Austro-Ugarskoj pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu, čime je sprečeno ujedinjenje srpskih zemalja i izlazak Srbije na more. 1882. godine mesto Topola u Šumadiji, koje je u podnožju Oplenca osnovao vođa prvog srpskog ustanka Karađorđe, proglašeno je varošicom. Karađorđe je 1781. tu podigao kuću s više pomoćnih zgrada, koju je na početku ustanka uništio beogradski dahija Kučukalija. Na istom mestu Karađorđe je 1805. podigao novu kuću s pomoćnim zgradama i sve ogradio palisadom. Tako je Topola postala utvrđeno naselje uz koje su počele da niču i druge kuće. Na današnji dan 1905. godine pobunjeni ruski mornari preuzeli su krstaricu Potemkin u Crnom moru. To je bio prvi masovni izliv nezadovoljstva u ruskoj carskoj armiji tokom revolucije od 1905. do 1907. 1908. u Crnoj Gori je završeno suđenje zaverenicima protiv knjaza Nikole I. Petrovića, bombaška afera. Od 52 optužena četvorica su osuđena na smrt, a ostali na 3 do 20 godina zatvora. 1943. američki avioni su u Drugom svjetskom ratu bombardovali grčku prestonicu Atinu, koja je bila pod nemačkom okupacijom. 1954. u Obninsku, blizu Moskve, puštena je u rad prva nuklearna elektrana u svetu. 1976. palestinski teroristi su u Grčkoj oteli avion Air France sa 246 putnika i 12 članova posade i prinudili posadu da ga odveze u Entebbe, Ugandu. Taoci su oslobođeni akcijom izraelski komando sa 4. jula. 1986. Međunarodni sud u Hagu presudio je da su SAD prekršile međunarodno pravo pomažući pobunjenike u Nikaragvi. 1993. SAD su sa 23 krstareće rakete Tomahawk bombardovale sedište Iračke obaveštajne službe u Bagdadu. 1997. godine na konferenciji u Briselu predstavnici 95 zemalja saglasili su se da se zabrani upotreba nagaznih mina. 2000. godine Ujedinjene nacije su objavile da je sida usmrtila 19 miliona ljudi u svetu i procenile da će od te bolesti umreti polovina tinejdžera najsiromašnijih afričkih zemalja.

Godine 1903. dok Balkan ključa, Nadežda sa Milevom Tomić osniva kolo srpskih sestara. Ona ne sedi u salonu. Ona jaše konja kroz vrleti Makedonije, deli pomoć, teši majke i siročad nakon Ilindenskog ustanka. Kada Austro-Ugarska anektira Bosnu, Nadežda izlazi pred hiljade Beograđana i drži vatrene govore od kojih podrhtava kaldrma. Kada zapište trube balkanskih ratova, ona ne beži u Pariz. Ona skida svilenu haljinu, oblači uniformu i sa kamerom u ruci postaje prva žena ratni fotograf, ostavljajući nam vizualne spomenike našeg stradanja i ponosa. Nadežda nikada nakon toga nije obukla venčanicu, niti je njena ruka ikada više primila verenički prsten. Svoju romantičnu ljubav zamenila jednom većom, uzvišenijom i strastvenijom ljubavlju prema slikarstvu i ljubavlju prema svojoj otadžbini. Njeni ljubavni krici nisu bili šapati na jastuku, već siloviti crveni i plavi potezi četkice na platnu. Umjesto deci, život je udahnula srpskoj modernoj umetnosti. Raskid veridbe i odricanje od braka za Nadeždu nisu uopšte bili poraz. Bio je to trenutak kada je devojka umrla da bi se rodila velika umetnica. Svu onu ljubav koju je čuvala u grudima, a koju je beogradska čaršija pokušavala da izmeri kroz miraz i dukate, Nadežda je pretočila u čist, neukroti bes na platnu.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan, vreme je za informator. Šta je heraldika, čime se bavi i šta proučava? Odgovore na ova pitanja i još mnoge zanimljivosti saznaćete na predavanju Branka Todorovića, predsjednika odbora za heraldiku Društva srpskih rodoslovaca Poreklo, koje će biti održano u utorak 30. juna u Velikoj sali Srpskog doma u Vukovaru. Tema predavanja je nastanak i razvoj grba Srema od 16. do 20. veka. Početak predavanja je u 19. časova, ulaz je slobodan, najavili su iz Srpskog doma u Vukovaru. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koje će biti održano u utorak 30. juna s početkom 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na muzički program Slovenski sentiment, koji će biti održan u utorak 30. juna s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Na muzičko putovanje slovenskim svetom vodit će vas Miloš Milojević, član operskog hora Narodnog pozorišta u Beogradu, te Stefan Zekić, docent na Fakultetu muzičke umetnosti i dirigent u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovaj dvojac izvešće neka od najpoznatijih delom Ukrajinca, Tajčevića, Rimskog, Kursa Sakova i drugih, kao i brojne narodne pesme, poručuju organizatori. Program će biti realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Grad Vukovar poziva sve zainteresovane poljoprivrednike na edukaciju o podnošenju zahteva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2026. godini putem online aplikacije. Cilj edukacije je upoznati potencijalne prijavitelje s načinom korištenja internetske aplikacije, odnosno postupkom registracije korisnika, učitavanja obavezne dokumentacije i celokupnim postupkom podnošenja zahteva na javni poziv putem online aplikacije. Edukacija će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 12 časova u gradskoj većnici grada Vukovara, navode u pozivu iz Vukovarske gradske uprave i napominju da je edukacija informativnog karaktera i namijenjena svim zainteresovanim poljoprivrednicima radi lakšeg i jednostavnijeg podnošenja zahtjeva. Lokalna akcijska grupa Posudski niz u partnerstvu s Flagom Dunav-Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55+ na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja koji se provodi u okviru projekta Ruralnet. Projekat je usmeren na očuvanje zdravlja, povećanje kvaliteta života, podsticanje društvene uključenosti te smanjenje socijalne izolovanosti osoba starije životne dobi. Pravo prijave imaju osobe starije od 55 godina i ili penzioneri. Aktivnosti u okviru programa aktivnog starenja provodit će se od jula ove godine 2026. do juna 2027. i u 17 mjesta s područja Vukovarsko-Srijemske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti. Fizioterapeutski set aktivnosti koje uključuju grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti. Zatim društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti i podsticanja aktivnog i kvalitetnog starenja, te individualna stručna savjetovanja iz područja prava za starije osobe ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici opštine Borovo. 6. memorijalni turnir Vasilije Santivanac u malom fudbalu, organizaciji udruženja Borovsko srce počinje u petak 3. jula, najavili su organizatori. Prijave ekipa u seniorskoj i pionirskoj konkurenciji potrebno je izvršiti do 2. jula na brojeve telefona Nikole i Njegoša 097-639-9721 i 097-739-9721. Kotizacija za seniore iznosi 100 evra, sistem igre je 4+1, a ekipe mogu prijaviti maksimalno 10 igrača. Za pionirske ekipe, decu 2011. godište i mlađe, kotizacija je 30 evra, sistem igre 5+1, a maksimalan broj igrača 10. Za osvojeno prvo mesto u seniorskoj konkurenciji predviđena je nagrada od 2.500 evra, za drugo mesto 1.200 evra, a za treće 500 evra. Fond nagrada za pionire zavisit će od broja prijavljenih ekipa. Ulaz na turnir je slobodan, a dobrovoljni prilog ide u humanitarne svrhe. Generalni sponsor turnira su opština Borovo i zajedničko veće opština Vukovar. Bio je još jedan informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.

Veljko Paunović jedan je od onih sportista čija karijera ima jasnu liniju razvoja, od talentovanog i borbenog fudbalera preko reprezentativca u teškim vremenima do modernog i međunarodno priznatog trenera. Rođen je 24. avgusta 1977. godine u Mostaru, u tadašnjoj Bosni i Hercegovini u okviru SFRJ Jugoslavije. Detinjstvo mu je obeleženo društvenim i političkim promjenama, ali i snažnim porodičnim uticajem, jer je njegov otac Blagoje Paunović bio poznati fudbaler Partizana i reprezentativac Jugoslavije. Upravo taj porodični kontekst usmerio je Veljka ka fudbalu od najranijih dana. Odrastao je uz priče o velikim utakmicama, disciplini i profesionalizmu, ali i uz svest da ime nije dovoljno, da se autoritet mora zaslužiti radom. Kao dečak je pokazivao izražen takmičarski duh, fizičku snagu i hrabrost u duelima, ali i zrelost koja je prevazilazila njegove godine. Već tada se moglo naslutiti da će fudbal za njega biti više od igre, bit će način razmišljanja i životni poziv.

0: Nakon tog istorijskog uspeha, Paunović je započeo bogatu međunarodnu klubsku trenersku karijeru. Radio je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je vodio Chicago Fire, zatim u Engleskoj kao i u Meksiku, gde je stekao veliko poštovanje zbog rada u izuzetno zahtevnom fudbalskom okruženju. Njegova sposobnost da se prilagodi različitim kulturama, ligama i mentalitetima izdvojila ga je kao trenera sa globalnim pogledom na fudbal. Danas se smatra modernim strategom koji veliku pažnju posvećuje analitici, psihologiji i igrača i dugoročnom razvoju tima. Danas je Veljko Paunović selektor reprezentacije Srbije i velika su očekivanja od njegovog rada sa ovom A selekcijom. Van terena Paunović važi za izuzetno promišljenu i obrazovanu osobu koja često govori o ličnom razvoju, liderstvu i važnosti ravnoteže između profesionalnog i privatnog života. Posvećen je porodici i smatra da stabilnost van terena direktno utiče na uspeh u sportu. Veljko Paunović danas predstavlja primer sportiste koji je kroz znanje, rad i strpljenje izgradio autoritet na međunarodnoj sceni. Njegova biografija je priča o kontinuitetu, prilagođavanju i veri u proces, dokaz da se istinski uspeh ne gradi samo talentom, već jasnom vizijom i karakterom. I bio je ovo još jedan Sportissimo na talasu Radio Borova. Ostanite i dalje uz 100,7.
1: Da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator.
2: Dobar dan, vreme je za informator. Šta je heraldika, čime se bavi i šta proučava? Odgovore na ova pitanja i još mnoge zanimljivosti saznaćete na predavanju Branka Todorovića, predsjednika odbora za heraldiku Društva srpskih rodoslovaca Poreklo, koje će biti održano u utorak 30. juna u Velikoj sali Srpskog doma u Vukovaru. Tema predavanja je nastanak i razvoj grba Srema od 16. do 20. veka. Početak predavanja je u 19 časova, ulaz je slobodan, najavili su iz Srpskog doma u Vukovaru. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koje će biti održano u utorak 30. juna s početkom 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na muzički program Slovenski sentiment, koji će biti održan u utorak 30. juna s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Na muzičko putovanje slovenskim svetom vodit će vas Miloš Milojević, član operskog hora Narodnog pozorišta u Beogradu, te Stefan Zekić, docent na Fakultetu muzičke umetnosti i dirigent u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovaj dvojac izvešće neka od najpoznatijih delom Ukrajinca, Tajčevića, Rimskog, Korsa i drugih, kao i brojne narodne pesme, poručuju organizatori. Program će biti realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Grad Vukovar poziva sve zainteresovane poljoprivrednike na edukaciju o podnošenju zahteva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2026. godini putem online aplikacije. Cilj edukacije je upoznati potencijalne prijavitelje s načinom korištenja internetske aplikacije, odnosno postupkom registracije korisnika, učitavanja obavezne dokumentacije i celokupnim postupkom podnošenja zahteva na javni poziv putem online aplikacije. Edukacija će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 12 časova u gradskoj većnici grada Vukovara, navode u pozivu iz Vukovarske gradske uprave i napominju da je edukacija informativnog karaktera i namijenjena svim zainteresovanim poljoprivrednicima radi lakšeg i jednostavnijeg podnošenja zahteva. Lokalna akcijska grupa Posudski niz u partnerstvu s Flagom Dunav-Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55+ na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja koji se provodi u okviru projekta Ruralnet. Projekat je usmeren na očuvanje zdravlja, povećanje kvaliteta života, podsticanje društvene uključenosti te smanjenje socijalne izolovanosti osoba starije životne dobi. Pravo prijave imaju osobe starije od 55 godina i ili penzioneri. Aktivnosti u okviru programa aktivnog starenja provodit će se od jula ove godine 2026. do juna 2027. i u 17 mjesta s područja Vukovarsko-Srijemske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti. Fizioterapeutski set aktivnosti koje uključuju grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti. Zatim društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti i podsticanja aktivnog i kvalitetnog starenja, te individualna stručna savjetovanja iz područja prava za starije osobe ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici opštine Borovo. Šesti memorijalni turnir Vasilije Santivanac u malom fudbalu u organizaciji udruženja Borovsko srce počinje u petak 3. jula, najavili su organizatori. Prijave ekipa u seniorskoj i pionirskoj konkurenciji potrebno je izvršiti do 2. jula na brojeve telefona Nikole i Njegoša 097-639-9721 i 097-739-9721. Kotizacija za seniore iznosi 100 evra, sistem igre je 4+1, a ekipe mogu prijaviti maksimalno 10 igrača. Za pionirske ekipe, decu 2011. godište i mlađe, kotizacija je 30 evra, sistem igre 5+1, a maksimalan broj igrača 10. Za osvojeno prvo mesto u seniorskoj konkurenciji predviđena je nagrada od 2.500 evra, za drugo mesto 1.200 evra, a za treće 500 evra. Fond nagrada za pionire zavisit će od broja prijavljenih ekipa. Ulaz na turnir je slobodan, a dobrovoljni prilog ide u humanitarne svrhe. Generalni sponsor turnira su opština Borovo i zajedničko veće opština Vukovar. Bio ovo još jedan informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator.
3: Zaboravite tugu, prepustite se sreći na 100,7 FM stereo.
4: Slušate Radio Boru.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Srdačno vas pozdravljamo, dragi naši slušaoci. U ovom izdanju muzičkog postera donosimo biografiju popularnog srpskog tekstopisca, a reč je o Marini Tucaković. Marina Tucaković svoju karijeru je započela pre 4 decenije. Nije bila napunila ni 20 godina kada je započela sa pisanjem najrazličitijih, ali uvek upečatljivih i nenadmašnih stihova i tekstova za pesme koje su uglavnom izvodili pop i turbo folk pevači. Gotovo da nema godine u kojoj neka pesma koja je postala hit nije zapravo delo proizašlo iz njenog pera. Teški udarci sudbine nisu je štedeli, ali se uvek lavovski borila u životu. Marina Tucaković, najpoznatiji srpski tekstopisac, rodila se u Beogradu 4. novembra 1953. godine. U svom rodnom gradu je završila osnovnu i srednju školu, a zatim upisala ekonomski fakultet.

0: muzički poster.
1: Marina se još kao vrlo mlada počela baviti pisanjem tekstova za pesme i u tom poslu ostvarila je najviše domete. 1976. godine su gitarista Radovan Jovićević i klavijaturista Zoran Živanović započeli saradnju i osnovali malu gimnazijsku grupu koja se zvala Sultan. Sa tom grupom su nastupali na igranci u školi Sveti Sava i Radovan je tom prilikom pozvao svoju devojku Zanu Nimani da nastupi sa njima. Ovaj nastup je bio vrlo uspešan pa su nekako uspjeli da dobiju slobodan termin za snimanje u studiju 4 na radiju Beograd. Sudbina je htjela da se tamo sretnu i upoznaju sa Marinom Tucaković. Ona je tada već uveliko pisala tekstove i mladi muzičari su joj se jako dopali. Pošto se zainteresovala za njih, odlučila je da počne da sarađuje sa njima i to ne samo kao autor tekstova, već i kao stalni član grupe. Ovaj trenutak je bio presudan u karijerama ovih ljudi. Marina je za njih napisala pesmu Nastavnice i Čamac na vodi. Nakon uspeha singla Nastavnice i koncerta koji su održali u Hali Pionir 1980. godine, odlučili su da snime album 1981. Album je nosio naziv Loše vesti uz rege za pivsku flašu. Čitav album je pisao Rade Ercegovac, a producenti su bili Marina Tucaković, Zoran i Radovan.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Vreme je za tržište rada.
4: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Ugostiteljski obrt The Best Vukovar traži jednog konobara. Enikon Aerospace d.o.o. za projektiranje, nadzor, proizvodnju i usluge za rad u Vukovaru traži jednog saradnika za osiguranje kvalitete. Dom Maja Vukovar traži jednog negovatelja. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na 15 sati nedeljno. Čolić d.o.o. za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Vinkoprom d.o.o. za unutrašnju i vanjsku trgovinu Vukovar traži jednog kuvara. Protim d.o.o. Vukovar traži 3 zidara, 3 tesara. Obrt Bođirković i Borovo traži 2 pomoćna mesara u klaonici, jednog radnika na poslovima dimljenja i sušenja mesa, jednog mesara i jednu čistačicu. Aqua Uno d.o.o. za proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u punionici vode i dva dostavljača. OM Mont Tech je d.o.o. za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-Srijemske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vrijeme. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići traži 2 psihologa. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton d.o. Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
3: Tržište rada. Iz dana u dan, uvek vedar i nasmijan, Ustalas Radio Borova.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan, vreme je za Informator. Šta je Heraldika, čime se bavi i šta proučava? Odgovore na ova pitanja i još mnoge zanimljivosti saznaćete na predavanju Branka Todorovića, predsjednika odbora za Heraldiku Društva srpskih rodoslovaca Poreklo, koje će biti održano u utorak 30. juna u Velikoj sali Srpskog doma u Vukovaru. Tema predavanja je nastanak i razvoj grba Srema od 16. do 20. veka. Početak predavanja je u 19. časova, ulaz je slobodan, najavili su iz Srpskog doma u Vukovaru. Ogranak Borovo naselje Gradske knjižnice Vukovar poziva sve zainteresovane na predstavljanje putopisne knjige Skrivena Europa autora Zorana Kojčića, koje će biti održano u utorak 30. juna s početkom 18 časova. Događaj će biti organizovan u prostorijama Ogranka Borovo naselje u ulici Domovinskog rata 1, a program će voditi moderatorka Jelena Markov. Posjetioci će imati priliku da se upoznaju sa autorom i sadržajem njegove putopisne knjige, kao i da saznaju više o temama koje obrađuje u svom delu. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na muzički program Slovenski sentiment, koji će biti održan u utorak 30. juna s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Na muzičko putovanje slovenskim svetom vodit će vas Miloš Milojević, član operskog hora Narodnog pozorišta u Beogradu, te Stefan Zekić, docent na Fakultetu muzičke umetnosti i dirigent u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ovaj dvojac izvešće neka od najpoznatijih delom Ukrajinca, Tajčevića, Rimskog, Korsakova i drugih, kao i brojne narodne pesme, poručuju organizatori. Program će biti realizovan uz financijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Grad Vukovar poziva sve zainteresovane poljoprivrednike na edukaciju o podnošenju zahteva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi na području grada Vukovara u 2026. godini putem online aplikacije. Cilj edukacije je upoznati potencijalne prijavitelje s načinom korištenja internetske aplikacije, odnosno postupkom registracije korisnika, učitavanja obavezne dokumentacije i celokupnim postupkom podnošenja zahteva na javni poziv putem online aplikacije. Edukacija će biti održana u utorak 30. juna s početkom u 12 časova u gradskoj većnici grada Vukovara, navode u pozivu iz Vukovarske gradske uprave i napominju da je edukacija informativnog karaktera i namenjena svim zainteresovanim poljoprivrednicima radi lakšeg i jednostavnijeg podnošenja zahteva. Lokalna akcijska grupa Posudski niz u partnerstvu s Flagom Dunav-Sava poziva zainteresovane osobe starije životne dobi 55+ na uključivanje u besplatan program aktivnog starenja koji se provodi u okviru projekta Ruralnet. Projekat je usmeren na očuvanje zdravlja, povećanje kvaliteta života, podsticanje društvene uključenosti te smanjenje socijalne izolovanosti osoba starije životne dobi. Pravo prijave imaju osobe starije od 55 godina i ili penzioneri. Aktivnosti u okviru programa aktivnog starenja provodit će se od jula ove godine 2026. do juna 2027. i u 17 mjesta s područja Vukovarsko-Srijemske županije, među kojima je i Borovo. Učestvovanje u programu je u potpunosti besplatno, a korisnicima su dostupne sljedeće aktivnosti. Fizioterapeutski set aktivnosti koje uključuju grupne vežbe prilagođene osobama starije životne dobi i radionice koje provode stručni fizioterapeuti. Zatim društveni set aktivnosti poput druženja, razgovora, kreativnih i edukativnih aktivnosti i podsticanja aktivnog i kvalitetnog starenja, te individualna stručna savjetovanja iz područja prava za starije osobe ili penzionere. Zainteresovani korisnici mogu iskazati interes za učestvovanje putem Google obrasca koji se nalazi na mrežnoj stranici opštine Borovo. Šesti memorijalni turnir Vasilije Santivanac u malom fudbalu organizaciji Udruženja Borovsko srce počinje u petak 3. jula, najavili su organizatori. Prijave ekipa u seniorskoj i pionirskoj konkurenciji potrebno je izvršiti do 2. jula na brojeve telefona Nikole i Njegoša 097-639-9721 i 097-739-9721. Kotizacija za seniore iznosi 100 evra, sistem igre je 4+1, a ekipe mogu prijaviti maksimalno 10 igrača. Za pionirske ekipe decu 2011. godište i mlađe. Kotizacija je 30 evra, sistem igre 5 plus 1, a maksimalan broj igrača 10. Za osvojeno prvo mesto u seniorskoj konkurenciji predviđena je nagrada od 2.500 evra, za drugo mesto 1.200 evra, a za treće 500 evra. Fond nagrada za pionire zavisit će od broja prijavljenih ekipa. Ulaz na turnir je slobodan, a dobrovoljni prilog ide u humanitarne svrhe. Generalni sponsor turnira su opština Borovo i zajedničko veće opština Vukovar. Bio je još jedan informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Sve u životu je prolazno, ali mi smo večni. Radio Borovo.
4: Gaja Teratelus.
5: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas. Ispod nas, svuda oko nas.
4: Gaja Teratelus.
5: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus. Gaja Teratelus. Teratelus.
6: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Teratelus, vašeg radijskog prostranstva, u kojem planeta Zemlja govori kroz priče, ritmove i predele. Naša današnja stanica je zemlja neverovatnog zelenila, moćnih reka i posljednji planinski gorila na planeti. Danas putujemo u Ugandu, zemlju koja s ponosom nazivaju biserom Afrike. Ova prelepa zemlja smeštena je u istočnoj Africi, tačno na liniji Ekvadora, što je daje specifičnu, prijatnu tropsku klimu tokom cele godine. Za razliku od Tanzanije, Uganda nema izlaz na more, ona je takozvana kopnena država. Međutim, nedostatak okeana ona nadoknađuje nekim od najvećih vodenih površina na kontinentu. Uganda je okružena sa pet suseda. Na severu se graniči sa Južnim Sudanom, na istoku sa Kenijom, a na jugu sa Tanzanijom i Ruandom, dok njenu zapadnu granicu čuva nemirna Demokratska Republika Kongo. Iako nema morske obale, južni deo zemlje zauzima ogroman deo Viktorijinog jezera, koje deli sa Kenijom i Tanzanijom. Ova pozicija u srcu basena Velike jezera čini Ugandu prirodnim čvorištem gdje se prepliću istočnoafričke savane i zapadnoafričke tropske kišne šume. To je zemlja u kojoj se granice ne osjećaju kao prepreke, već kao mjesta susreta različitih naroda, jezika i ekosistema.

Geografska obeležja Ugande su toliko bogata i raznovrsna da je teško poverovati da su smeštena u jednoj državi. Iako se nalazi na ekvatoru, Uganda nije zemlja nesnosnih vrućina. Zahvaljujući visokoj nadmorskoj visini, jer se veći deo zemlje nalazi na visoravni, klima je ovdje večito proleće. Najveći geografski ponos Ugande je grad Jinja, mjesto gdje moćna reka Nil zvanično ističe iz Viktorijinog jezera i započinje svoj dugi put od preko 6000 km ka Sredozemnom moru. Gledati mjesto gdje nastaje najduža reka na svijetu je zaista magičan prizor, ali to je tek početak. Na zapadnoj granici zemlje uzdiže se planinski venac Ruwenzori, poznat i pod romantičnim imenom Mesečeve planine. To su jedne od retkih planina na ekvatoru koje na najvišim svrhovima iznad 5000 metara imaju stalne glečare i sneg. Pored planina, Uganda je prekrivena gustom mrežom reka i močvara, kao i prelepim jezerima poput Alberta i Edvarda, što je čini jednom od vodom najbogatiji i najzeleniji zemalja na čitavom afričkom kontinentu. Kada govorimo o znamenitostima Ugande, prva asocijacija je susret sa našim najbližim rođacima u životinjskom svetu.

Neprohodna šuma Bvindi je nacionalni park pod zaštitom UNESCO-a i dom za skoro polovinu svetske populacije ugroženih planinskih gorila. Pešačenje kroz ovu gustu praistorijsku kišnu šumu i bliski susret s ovim nežnim džinovima smatra se jednim od najmoćnijih iskustava koje čovjek može doživjeti u prirodi. Nedaleko odatle nalazi se Nacionalni park Kraljice Elizabeta, gdje možete vidjeti jedinstven prirodni fenomen – lavove koji se penju na drveće kako bi izbjegli vrućinu insekte. Za ljubitelje dramatičnih pejzaža tu je Nacionalni park Vodopadi Murchison. Na ovom mestu se moćni Nil probija kroz usku pukotinu steni široku samo 7 metara, stvarajući najmoćniji nalet vode na svetu koji se u zaglušujuću buku ruši u ponor. Od kulturno-istorijskih znamenitosti izdvajaju se kasubi grobnice u Kampali, mesto gdje su sahranjeni tradicionalni kraljevi naroda Buganda, izgrađene u potpunosti od organskih materijala poput drveta, slame i gline.

pesma je objavljena 10. juna 2026. godine na YouTube-u, broj 738.000 pregleda. Muzika Barbara Bobak i Stefan Ristivojević, tekst napisala Barbara Bobak i Mladen Brkić, aranžman Marko Gluhaković.

Pesma je objavljena 6. juna 2026. godine na YouTube-u, broj 833.000 pregleda. Muzika Dejan Kostić, tekst napisao Merced Hadžić, aranžman uradio Dejan Kostić.

Pesma je objavljena 13. februara 2026. godine, na YouTube-u broji 347.000 pregleda. Muzika i tekst Ante Pecotić, aranžman u radio, Miro Buljan.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Srdačno vas pozdravljamo, dragi naši slušaoci. U ovom izdanju muzičkog postera donosimo biografiju popularnog srpskog tekstopisca, a reč je o Marini Tucaković. Marina Tucaković svoju karijeru je započela pre 4 decenije. Nije bila napunila ni 20 godina kada je započela sa pisanjem najrazličitijih, ali uvek upečatljivih i nenadmašnih stihova i tekstova za pesme koje su uglavnom izvodili pop i turbo folk pevači. Gotovo da nema godine u kojoj neka pesma koja je postala hit nije zapravo delo proizašlo iz njenog pera. Teški udarci sudbine nisu je štedili, ali se uvek lavovski borila u životu. Marina Tucaković, najpoznatiji srpski tekstopisac, rodila se u Beogradu 4. novembra 1953. godine. U svom rodnom gradu je završila osnovnu i srednju školu, a zatim upisala ekonomski fakultet.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.
3: Dobro večer, poštovani slušalci. Počinje Filmoskop na talasu vašeg Radio Borova. A u večerašnjem Filmoskopu vraćamo se 40 godina unazad, tačnije u 1985. godinu. Ko je u to vrijeme bio tinejdžer, imao 13, 15, 11 godina, verovatno se seća čuvenog filma Goonies. Film koji traje skoro 2 časa, tačnije sat i 54 minute, a režiser filma je Richard Donner. Scenaristi filma su Chris Columbus i Steven Spielberg. A u glavnim ulogama su Sean Austin, Josh Brolin, Corey Feldman, Jeff Cohen, Cary Green i Martha Plimpton. Žanr filma je avanturistička komedija sa elementima porodične i tinejdžerske pustolovine. Kažu da je film prvenstveno namijenjen mlađoj publici, oko 13 godina uzrasta, ali u njemu naravno uživaju i odrasli. E sad, za sve one koji ga nisu stvarno nikad pogledali, evo film za svaku preporuku. Dakle, u pitanju je film Goonies iz 1985. godine. Nešto više o ovom filmu nakon jedne muzičke numere. Ostanite sa nama.

I nakon što smo oslušali Phila Collinsa u večerašnjem filmoskopu, nastavljamo mi našu priču o filmu Goonies iz 1985. godine. Goonies je jedan od klasika među dečijim filmovima, a režirao ga je Richard Donner. Isti onaj Richard Donner kog znamo po režiji filmova kao što su Superman i Smrtonosno oružje. Scenaristi na filmu bili su Chris Columbus, koji je pisao scenariju za Harry Pottera i Sam u kući, i Steven Spielberg, koji je režirao E.T.-a, Indiana Jonesa i da ne nabrajamo dalje. A sada ćemo se dotaći glavnih uloga. Sean Austin kao Mikey, Josh Brolin kao njegov stari brat, Brent, Jeff Cohen kao njihov šeprtljavi prijatelj, Chunk, Corey Feldman kao Maut, tečak dugog jezika, Cary Green kao Andy, Brendova simpatija, Martha Pilton kao Steph, njena prijateljica, i na kraju Ki Hu Kwan, kao Data, dečak pun izuma. Deo njih je kasnije izgradio zavidne karijere, a Ki Hu Kwan je čak postao i Oskarovac. Ovde su ipak još uvijek bili na početku svojih karijera, ali godinama kasnije ovo je ipak jedan od njihovih najpopularnijih filmova, Goonies.

0: Filmoscop.
1: Filmoscop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.
3: Radio Borovo na 100.7 FM.